0: Fim de Muca. R.M. Bom dia.
1: King Muka, ina va Schengene. Mais asaleus, kalezwe batimisele zwiza zwiva humelela. Tabazil na Mr. Bow. Chova stadu.